0: މިއަދު ޒަހުރާއަށް ވިސްނިއްޖެ ބާއްޖަވެރި މުސްތަކުބަލަކީ ބިނާ ކުރަންޖެހޭ އިމާރާތެއް ބޮޑު އެއް ގަލަކުން ނޫން ކުދިކުދި ބައިވަރު ގާތަކަކުން މިއަދު ޒަހުރާއަށް ހިތާ ހިތުން ބުނެވެ އާއެކެ ލިބިފަވާ ނަސީބުގެ ވާހަކަ ދެއްކެނީ މަދު މީހަކަށް އަބަދުވެސް ވިސްނެނީ ނެން ނަސީބާ މެދުގަ އެއްވެސް މީހަކީ މުޅިން ފުރިހަމަ މީހެއް ނޫން ކޮންމެ މީހެކެވެސް ކަމު ނުދާ ސިފަތަށް ހުންނާނެ ޖެހޭނީ ތިލަފަތަކުން ވަސަން ކުރަން ކަމު ނުދާ ސިފަތަށް މަދުނަމަ އެއީ ރަންކަޅު މީހެއް އެއީ ބާއްޖަވެރި ކައިވެއްޏެއް އެންމެ ކަމަކަށްޓަކާ އެހެން ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުބާން ކުރުމަކީ މޮޔަކަމެއް ޒަހުރާއަށް އެކަން ތަޖުރިބާ ކުރެވުނީ ඒގެ އެންމެ ހީތި ގޮތުގަ
1: ಅದು ಸಿಫಾರ್ ನೋದಿಗೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೇಫೆ ಮಟಿಯೊನ್ ಕೊಲ್ಲಂತಿ ಬೇಹುನ್ ತೆರ್ನ ಉಫಾವರ್ ವಗುತ್ ಕೊಳಕಂ ಎದೆ ಮಿ ಗೆನೆಸ್ತಿನಿ ಮಿ ವಾಹಕಗೆ ತೇವಿ ಸೊಣಬ ಮಿ ಹಫ್ತಾಗೆ ಬ್ಯಾತ ಕೊಳಮಗ ಬ್ಯಾವೆರಿವಿ ಮಿಹಾದ್ ಅಲಿ ಹಿಲ್ಮಿ ಜಹುರಾ ನಜತ್ ರಶೀದ್ ನಸೀಫ್ ಹುಸೇನ್ ರಶೀದ್ ಅದಿ ಅಶಾನಾಗೆ ಬ್ಯಾ ಕೊಳದಿನಿ ಶೈಹಾ ಅಹ್ಮದ್ ಮಿ ವಾಹಕಾದಿಯಾ ಕೊಫವಣಿ ಬಿಮ್ಮಾ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ವಹೀದ್ ಮಿಯಾಸಾಬುಂ ಮಿ ವಾಹಕ ನಿಮುನಿ ಅಣ್ಣ ಹಫ್ತಾ ಗಮುಳಿ ಆ ವಾಹಕ ಕ್ಯಾಕು ಬದ್ಲು ಕುಲುಮ್ಗೆ ಉಮ್ಮೀದ್ ಕೇಳಾಣ ಅಸ್ಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ
2: ಆಡಿಯೋ ವಾಹಕ